Skanaka vatanzwa izwire mukomana wake akati aiwa ndiye mukomana wangu adzoka ndairiziva kati ndotoenda naye nhasi skanaya ndopakatanga kuimba.

funza bumi kona ndimpambe bumi kananga kananga rakabve pigo iwe mpambe bumi kananga kananga kamwana wenyu wamavareka achibuda kunze kwaakasangana nemhandu idzi handi mhandu.

Ewa zvikanoma ka zvondera mangwana ndinodzoka futi. Aiwa kuone ngonda kuti ndikukuku. Nomuri zvondera mangwana ka zvakangova zvakanaka chere. Ndodzoka futi. Apa zvibvo kuwanzira kaina baba. Ndinotokuti ndakuendawo zvangu.